0: World Cup 2026 Portugal ye gol ang go jigri kala Uzbekistan ne kepa yap kuma ok ni champ gol ani ken kuna Cristiano Ronaldo ye gol ani go jigri kala Uzbekistan ne gol ang lok kepa yap kuma so Cristiano Ronaldo ne man of the match ba jabe ki jip kuma ha ne pa to ka srunga ni sipu ye ha bo
1: și acasvani ta no poco mata ne de srunga ni shipu yem ta ke kwa so poco ba srunga ni ship memenem ta cho che che gwa asok so nam la bebul a jeng de a go pe ta gra la ho ko ke be yami la je ga ok asok so nam la mebi nyu do bu ni ga a go pe la ba mang do ro ok yami la je la na bum gula pe bu ni ga a go pe ta pare srunga ni ship memenem
2: अभी आप सुन रहे थे निश्चित श्रोताओं का समाचार। आपको बता दें कि निश्चित श्रोताओं के कार्यक्रम को आगे जारी रखने के लिए आप हमारे मीडियम वेव चैनल 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज़ तथा डीआरएम 666 किलोहर्ट्ज़ पर अभी जुड़ सकते हैं।